Kenapa diperkecualikan hanya puasa saja? Karena dua hal. Kata Al-Imam Al-Qurtubi. Saya jelaskan secara makna.